da ni ka li o wo ki ma ami ta o wo ki ma ne ka ji wo we ya we gba ye tamuri ni ta o ya we gba ye tamuri